Whakataka te hau ki te uru, whakataka te hau ki te tonga. Kia mā kina kina ki uta, kia mā tara tara ki tai. E hi ake ana te ata te ropu, he tio, he huka, he hauhunga, ti hei mauri ura. Te whare e tūnei, tēnā koe. Te marae me te papatua nuku e tā koutou nei, tēnā kourua. Ki a koutou e ngā rangatira, e ngā tangata katoa, e hui hui me te whakarongo mai te nei ahi ahi a tāhua, nau mai, haere mai, piki mai. Nō reira, tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā tātou katoa. Hui e, tāiki e.